0: Questa settimana Jadran Katergovina vi propone cavolo cappuccio novello, 1 kg, 59 centesimi. Uva Rose Red, 1 kg, 3,19 euro. Cipolle, 1 kg, 49 centesimi. Limoni, al pezzo, 1,20 euro. Tè freddo Yamniza, vari gusti, 1 litro e mezzo, 1,57 euro. Gelato 4 Dorina, 1500 ml, 4,99 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market segnaliamo pancetta di maiale, 1 kg, 3,49 euro. Cosce di pollo disossate, 1 kg, 4,59 euro. Per una buona giornata. Jadran Katergovina.
1: Ovog ljeta, Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Režimenu.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
11: Andre, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine...
12: Inizio sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa, respegniamo il cielo.